0: Radio Salomon.
1: DJ Time, back in time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.

0: Важно да е You can ring my bell. Айче, айче, ауче, айче.
1: Просим.
0: Значи малo se хецам, иде да продюсер, кер се приближуемо финалу първе уре. Тале клонирана успешница, seveda marsikoga, takoj zapelje v tista zlata 90-ta leta, kamor se danes zagotovo z glasbo še vrnemo, še posebej v rubriki 90-ta so zakon v zadnjih 30-ih minutah našega ultimativnega ponedeljkovega magičnega popodneva. LB1, I need a sign, oziroma show me.

0: Vsi skupaj. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Dramatično.
0: Precej, ko on the mic prepeva.
2: O, moj bog.
0: Jo na ta, zdaj je DJ Flipside. Šoli v Helden, Screeder in Young Punks. A, E, I, O, U. Tududum, tududum.